0: اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی که همکنون همراه بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. در این دقایق همراه شما خواهیم بود با آخرین خبرهای ترکیه و جهان و مجموعی از برنامه‌های تهیه شده در بخش فارسی تی‌آر‌تی. از همراهی شما سپاسگزاریم. با ما باشید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
15: Да, да Турция غاغ رادیو да.
16: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
17: Petersia Radio Sadguri Türkiye Skma.
18: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
19: Ayç Radio Voce Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Evo İfonetis Türkiye.
21: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
23: İni adalah Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este Radio Voz de Türkiye.
26: Kuchirawa Türkiye.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: 这里是 土耳其 之声广播电台。
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
11: خصومه ترکیه ای زین رادیو گایانه.
12: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
14: ایچ رادیو وچه ترکیه.
15: گوارید گولس ترکیه.
16: ایفیرده Türkiye Ovası.
17: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
1: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hini daya Kiswahili Sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glas ot na Turquía.
11: Efir de Turquía Ovoz Radio.
3: It Turquía hangi radio ya?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
17: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
14: Олди радио глаз Тюркия.
0: Гидар радио мурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangi radioya?